တနစီကွာတီစီအင်ကမာကောက်ရူစီနေဆော့အိဟွာတနခရီတီဒါဆက်တစ်တာခရာမာခရူအဘစနီကရာနမီပီအပ်ပိုဟာဝေကေပနာကင်းယပ်နနီဟာစီအာဖရိကပ်အိုက်ကွန်စ်ဟောစ်တဘာအင်ပန်ကပစန်စတိပ်စီအစိုက်အင်ခါအိမပိုင်ဟာအွန်ကင်းစ်တီစနီမိုင်းအင်အာဆာအင်ကမ်ဆန်ဟောစင်အွန်အဘစတန်ခါရိုစကေအဘဒီနမီယပ်ဟူတိုရာတီကအမ်ဒီတဝနီအာကန်ကဒိုင်ရာအွန်ဘာစင်ဟီဟောစင်အဘိမန်ငန်စအနင်ကေနီဆွာပ်အိမရင်းလင်းနစ်ခနမဆာရာခွိုင်အမ်kait au a komiske ngani di sikoro a om ari ti khoina ngin i ni to re sera ba se ni zimbabwe ke ngani di sun a kar a di ya ha ka europa hukun hun ina khu ken harai ha de ni ma wa ya tam kha to ri di a time house as ni isi sa nigeria parliament sa hun am re sa ngun thabe se to ha pe ke south africa bani sari sara obasini de swap era ai kun na am di ogan kun in era di e di kha armai ha se ams a kubai urusip nan ske ko a an an handa virus kai khadi ne swap a koros ai ko a masa kad e kaup atlantic khurip a ha pa ai ke a khoran ochins khakka ဝါဆန်ခနာဒီစီကွင်းအင်ကမပိုင်ကဟော်ရီ